0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Primos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 20

Ivanović, izraziti simfoničar, jedan od posljednjih sljedbenika Ruske nacionalne škole, a njegova poznata djela su Stenka Razin, balet Raimonda, simfonije te dva klavirska koncerta. 1960. godine umro je Frank William George Lloyd, američki reditelj, scenarista i producent, a bio je jedan od osnivača Akademije filmskih umjetnosti i nauka, te njen predsjednik između 1934. i 1935. godine. Poznati filmovi Oliver Twist, The Seahawk i Pobuna na brodu Bounty. 2004. godine umro je dakle Isaac Hayes, američki solo muzičar. 2009. godine umro je Alex Dragnić, američki slavista i politolog, univerzitetski profesor. Što se tiče onako vijesti koje su obilježile muzički svijet, svakako da vrijedi izdvojiti da je rođen Ronnie Spector, vodeća pjevačica grupe The Rontons, popularne u 60. godinama 20. stoljeća, a posebno se izdvojio i album, peti studijski album Michael Jacksona, Off the Wall, koji je označio prekretnicu u njegovoj karijeri te osvojio nagradu Grammy i uvršten je među 500 najvećih albuma i prodan je u 20 miliona kopija širom svijeta. I po mnogim mišljenjima Michael Jackson i dalje važi možda za najboljeg i najpopularnijeg muzičara svih vremena. Da, naravno, to je subjektivni osjećaj pojedinih muzičkih sladokusaca, ali mi ćemo u nastavku definitivno iskoristiti priliku da se podsjetimo na neko od njegovih pjesama. Uživajte uz Michael Jacksona, toliko što se tiče 10. augustovskog dana i prošlih vremena.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu? Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prize.

0: 10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Situacija s požarima na području sela Slivlja kod Gacka stabilna je, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. Vatrogasci su na terenu i sprečavaju širenje vatre. On je rekao da je cilj da se zaštite kuće i da se spriječi materijalna šteta, kao i da su najugroženiji električni stubovi. U selu Slivlja juče izbio veći požar na nekoliko mjesta istovremeno, koji je zahvatio travu i nisko rastinje. Kineske vlasti evakuisale su više od milion ljudi u istočnoj Kini nakon što je razorni tajfun Delfin stigao do kopna. Oluja je donijela snažne vjetrove i obilne padavine, parališući saobraćaj i svakodnevni život. Maksimalna brzina vjetra dostigla je 150 km na čas kada je tajfun prvo zahvatio Yuhan u provinciji Zhejiang, a nedugo zatim i grad Wenzhou. Snažno nevrijeme u potpunosti je zaustavilo transport u regiji, a samo u Šangaju je otkazano 1400 letova. Oluja se kreće prema unutrašnjosti, a građani su upozoreni na bujične kiše, poplave i klizišta. Naoružani muškarac uhapšen je na Tajlandu nakon što je pucao na kancelariju lokalne uprave na periferiji Bangkoka. Komandant pokrajinske policije Dejarpi Kongdi izjavio je da je osumnjičeni napadač, bivši poslanik, pucao na visokog pokrajinskog zvaničnika i njegovog vozača i ranio ih. Do pucnjave je došlo tri dana nakon što je učenik srednje škole u istoj provinciji izvršio masovno ubistvo. Učenici na Tajlandu danas su se vratili u škole. Vojska Jemena saopštila je da je 7 osoba poginulo, a 30 ranjeno u napadu pobunjenika Huta na lučki grad Moku na Crvenom moru, kao i da je ciljana civilna infrastruktura. Snimci koje je emitovala televizija povezana sa pobunjenicima prikazali su lansiranje balističkih raketa i dronova, za koje je portparol Huta Jahja Sari naveo da su bili usmjereni na saudijsku vojsku i skladišta oružja. Jemenska vojska saopštila je da su napadi također bili usmjereni na stambena naselja u Moki. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Banja Luci 18 stepeni, Tuzli 19, Zenici i Doboju 20, Bijeljini 21, Brčkom 24, Mostaru 27, u Neumu 29 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 36, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju suradnica emisije je Leila Hođić i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Rudari Raspotočja još jednu noć proveli u jami, čekaju isplatu plata za maj i juni. 10. august je rok postavljen upravi nove željezare Zenica ili počinje radikalnija borba, najavili iz sindikata. Požari kod Konjica lokalizovani, ali su aktivni kod Neuma i Gacka. Pregovori Sjedinjenih država i Irana su polupregovori, ocijenio Trump. Rusija i Ukrajina u međusobno snažnim napadima, više ubijenih i ranjenih. Počela prodaja ulaznica u glavnom box officeu za 32. Sarajevo Film Festival.

13:32 minuta, ljetni radio, federalni radio Sarajevo. Poštovani slušalci, slušate emisiju U fokusu. Ovih prvih 15 minuta smo proveli pričajući o vremenskim prilikama, ne samo iznad Bosne i Hercegovine, čini mi se iznad cijelog svijeta, dok Evropa trenutno apsolutno se bori sa ovim ogromnim toplotnim valom koji ne prestaje, traje već gotovo dva mjeseca sa veoma kratkim pauzama. U nekim drugim dijelovima svijeta, kao u Kini, veliki tajfun je uzrokovao evakuaciju čak milion stanovnika. Malo prije pričam sa kolegom Zlatanom ovdje u prostorijama radija, koji kaže, ah, Kinezi su evakuisali milion stanovnika, pa to je otprilike kao da mi evakuišemo jednu mjesnu zajednicu ovdje u Bosni i Hercegovini. Nije to baš tako, ovo je ogroman tajfun, ali zaista pokazuje koje su varijacije u klimatskim promjenama iznad cijelog svijeta. Ja sam spominjao onaj El Niño. El Niño u ovom trenutku ne utiče toliko na Evropu, malo me je strah šta će se desiti kada se utjecaj tog vremenskog fenomena pojavi iznad Evrope. Ono što utiče na Evropu i ovaj toplotni val, a ako ste slušali naše vijesti u 12 sati, mogli ste čuti koliko Evropa zaista trpi ekonomski, trpi zbog ovih rekordnih visokih temperatura, zbog dugotrajne suše, zbog brojnih šumskih požara koji ovog ljeta zahvataju Evropu. Neke procjene su da su ovi ekstremni vremenski uslovi poremetili rad više privrednih sektora, a to naravno uključuje proizvodnju električne energije, zatim riječni transport, poljoprivredu, zdravstvene sisteme. Zbog niskog vodostaja većine rijeka u Evropi, otežana je plovidba, a najviše otežana plovidba rijekom Rajnom i Dunavom, dok su pojedine nuklearne elektrane u donjem slivu rijeke Dunava bile primorane smanjiti ili privremeno obustaviti proizvodnju uslijed naravno poteškoća sa hlađenjem reaktora. Ovome smo pričali u emisijama prošle sedmice, ali treba dodati da su istovremeno smanjene procjene prinosa kasnijih poljoprivrednih kultura poput kukuruza i suncokreta. Ovo jutro prenosi novinska agencija Reuters. Kako kažu, prema njihovim procjenama, otežana plovidbama prema procjenama ING-a, otežana plovidba rijekom Rajnom i rijekom Dunavom mogla bi ove godine umanjiti njemački bruto domaći proizvod za nekih 0,3%. Oni procjenjuju da bi samo dvosedmični toplotni val u junu, koji se desio dakle prije dva mjeseca, mogao smanjiti BDP ili bruto društveni proizvod Evrope za približno isti iznos, pri čemu se među najizloženijim ekonomija izdvajaju Španija, Francuska i Italija. Dakle, ove velike štete su uzrokovali požari. To nam je jasno. Prema podacima Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije pokazuje se da je od 6. augusta u državama Evropske unije, do 6. augusta, izvinjavam se, izgorilo više od 500.000 hektara zemljišta, što je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka za ovaj isti period. Od početka ove godine na samo ovom prostoru je evidentirano više od 1500 požara. Međutim, tu se sada postavlja pitanje da li su zaista klimatske promjene krive za sve ove požare. Gledajući jutros, pripremajući ovu emisiju, otišao sam na stranicu BBC Newsa na srpskom jeziku, koja ima jedan fantastičan prilog koji su radili novinari BBC-a generalno, ne samo za program na srpskom jeziku, nego na svim jezicima.

Da, e pa tako narode, dame i gospodo, 23 minuti za 14 sati, talas su Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom smo bloku gdje pričamo o nekim pozitivnim turističkim stvarima, ovo je našoj, meni dragoj državi koja se još uvijek i sigurno će se i dalje zvati Bosna i Hercegovina. Tokom proteklih nekoliko mjeseci najavljivali smo jedan novi turistički projekat koji se dešava, trenutno se dešava u Unsko-sanskom kantonu. Kako jutros piše portal Visit Bosna i Hercegovina, ali posjetite Bosnu i Hercegovinu, ljetna avantura duž Samaragdne ljepotice se nastavlja i tokom mjeseca augusta. Željeznička putnička linija na relaciji Bihać-Bosanska otoka, koja je uvedena u saobraćaj subotom i nedeljom tokom ljetnih mjeseci ove godine, još jednom je potvrdila da je njeno pokretanje bilo pun pogodak za turizam i lokalnu ekonomiju. Tokom jula ovom linijom putovalo je ukupno 4423 putnika i iako je u julu zabilježen nešto manji broj putnika u odnosu na juni, kada je prevezeno čak 5048 putnika, razlog leži u specifičnoj organizaciji tokom održavanja Unske regate, kada je umjesto više vožnje bio angažovan samo jedan namjenski voz. Uprkos tome, interesovanje za vožnju dolinom Une je i dalje ogromno, a vožnje svakog vikenda nude jedinstven doživljaj lokalnim stanovnicima kao i stranim turistima. Pored redovnih putnika, juli su obilježile i brojne organizovane grupe kao i vanredni vozovi. Posebno se izdvajaju Unska regata, vožnja organizovana specijalno za učesnike kao i posjetioce regate, zatim avantura Film Festival, poseban voz koji je prevezao umjetnike na ovaj značajan kulturni događaj, te organizovane posjete udruženja i organizacija Forum žena SDP-a Bihać, zatim studenata Tehničkog fakulteta Bihać, te udruženja za kulturu i solidarnost Biga. Promocija željezničkog saobraćaja duž ove unske pruge predstavlja izuzetan korak ka održivom turizmu. Ovaj voz ne samo da pruža pristupačan i udoban prevoz, već direktno podstiče i lokalnu ekonomiju, zatim osnažuje ugostiteljsku i turističku ponudu naselja duž pruge, te smanjuje emisiju štetnih gasovoda, u isto vrijeme promovišući takozvani zeleni način putovanja kao i ekološku svijest. Ono što je možda i najviše bitno je to da je vozna karta zadržana na simboličnom nivou od svega dvije konvertibilne marke u jednom pravcu, čime ova pružno-turistička avantura omogućena svim generacijama. Sad ćemo malo svirati, a nakon toga idemo iz Unsko-sanskog kantona do Tuzlanskog kantona, gdje, kako kažu, ove godine turistička sezona ima zabilježenih više od 250.000 posjeta slanim jezerima.

U sportskom oku zadržat ćemo se i malo detaljnije na jednom takmičenju koje je ovog ljeta okupilo ljubitelje malog fudbala ljetnoj ligi Gradačac 2026. Liga je naime privedena kraju nakon niza utakmica i duela koji su donijeli dosta uzbuđenja i završnica je odlučila i ovogodišnjeg šampiona. Titula prvaka pripala je Mladosti Sibovac, ekipa koja je tokom takmičenja pokazala najviše i u završnom raspetu stigla do prvog mjesta, pa je upravo Mladost podnijela pobjednički pehar ovogodišnje ljetne lige. Drugo mjesto osvojio Mladinac 68 iz Mionice, dok je treće mjesto pripalo Trebavi. Ali osim ekipnog plasmana, završnica je donijela i priznanja pojedincima koji su se tokom turnira posebno izdvojili. Za najboljeg strijelca proglašen je Kemal Čolić iz Omladinca 68. Njegova efikasnost donijela mu je priznanje za prvog golgejtera ovogodišnjeg izdanja. Nagrada za najboljeg igrača otišla je u ruke Muamera Nezića iz Mladosti, ekipe koja je na kraju dakle i osvojila titulu, a među stativama se posebno istakao Avdija Hasanović iz Trebave koji je proglašen najboljim golmanom ljetne lige. Iza konačnih rezultata ostaje ono što se ne može upisati u tabelu, pune tribine, podrška sa klupa i atmosfera koja je iz utakmice u utakmicu pratila ovo takmičenje. Ljetna liga je tako i ove godine pokazala da mali fudbal u Gradačcu ima svoju publiku i svoju priču. Čestitke idu pobjedničkoj Mladosti, ali i o Mladincu 68 i Trebavi, koji su završili među tri najbolje ekipe. Ljetna liga za ovu godinu je završena, ali ostaje ono najvažnije, još jedno ljeto, još jedno takmičenje i još jedna lijepa sportska priča iz Gradačca.

Kratka obavijest za sve one koji mogu možda pomoći. Izgubljena je torbica sa mobitelom, dokumentima i novčanikom sa parama na relaciji od džamije Husejnije do parkinga u krugu Starog grada. Moli se pošteni nalazač da se javi na broj telefona 061 561 735. Dakle, 061 561 735.

0: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

pozorište na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene prigodne nagrade, a posjetioci

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

Urzović, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i Maida Pezarović. Hvala vam još jednom na vremenu koji ste nam poklonili danas. A sada neka muzika nastavi tamo gdje mi završavamo. Želimo vam ugodnu večer, a Radio Gradačac ostaje uz vas.

0: Afisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama noćni program Radija Gradačac.

bošnjačke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. avgusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

U sportskom oku zadržat ćemo se i malo detaljnije na jednom takmičenju koje je ovog ljeta okupilo ljubitelje malog futbala ljetnoj ligi Gradačac 2026. Liga je naime privedena kraju nakon niza utakmica i duela koji su donijeli dosta uzbuđenja i završnica je odlučila i ovogodišnjeg šampiona. Titula prvaka pripala je Mladosti Sibovac, ekipa koja je tokom takmičenja pokazala najviše i u završnom raspetu stigla do prvog mjesta, pa je upravo Mladost podnijela pobjednički pehar ovogodišnje ljetne lige. Drugo mjesto osvojio Mladinac 68 iz Mionice, dok je treće mjesto pripalo Trebavi. Ali osim ekipnog plasmana, završnica je donijela i priznanja pojedincima koji su se tokom turnira posebno izdvojili. Za najboljeg strijelca proglašen je Kemal Čulić iz Omladinca 68. Njegova efikasnost donijela mu je priznanje za prvog golgejtera ovogodišnjeg izdanja. Nagrada za najboljeg igrača otišla je u ruke Muamera Nezića iz Mladosti, ekipe koja je na kraju dakle i osvojila titulu, a među stativama se posebno istakao Abdija Hasanović iz Trebave koji je proglašen najboljim golmanom ljetne lige. Iza konačnih rezultata ostaje ono što se ne može upisati u tabelu, pune tribine, podrška sa klupa i atmosfera koja je iz utakmice u utakmicu pratila ovo takmičenje. Ljetna liga je tako i ove godine pokazala da mali fudbal u Gradačcu ima svoju publiku i svoju priču. Čestitke idu pobjedničkoj Mladosti, ali i Omladincu 68 i Trebavi, koji su završili među tri najbolje ekipe. Ljetna liga za ovu godinu je završena, ali ostaje ono najvažnije, još jedno ljeto, još jedno takmičenje i još jedna lijepa sportska priča iz Gradačca.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.